Alis, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.